0: ذاتیک مخلوق تک اینا کے مزاج زمیر کے ثابت کن بدل وگند اوی دے ساتا دوہ کے مچھ بن ویلا تا ویری وگنن واہا وقت کڑے بس ہید وے می واہ کے کی بس افدا انسان کی واہ کا
1: لائے کف واہ لائے
2: ودیه اکم مگاهرتز دیوهی FM
3: گاومی اینام دیها سبیس گاومی اینام دنوگه میگرد مقصد کی گاوما مجی تماوگه لابیا منفای تکا وکی وکی فردوننا مدنی جمعیه تکا جماعی تکننا ویفار ادارا تکن کراما سکه تکا افرای تکا لیبه ریتی نان بلیگنه دولتون میکن کما هیور دنوگه گتون افرای تکن کراما سکه تکا ہودا کامیابی کے اگوتن کروں میں انعام نہ ہوشلنے ہمے کنے رسل جمہوریا کے افیو کے فون ہوشلوں apply.presidency.gov.mb می پورٹل نظر کو فارم ہوشلم کے مدت ہموانی دہا 26 اے

بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. نو دی ہے کہ میگا ہرٹس دی وی ایف ایم مون میگٹی کے خبر آئے کی گمی بدل کری آشتا عبدالکریم. رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزا ایمنک فان گے امبک ملوں ساجدہ محمد سری لنکا کوروی دترفڑک اے گوم گے سرکارا رئیتوں ادا کوروی مہمان داریاں ایمنک فان شکر ادا کوروی. رئیس الجمہوریہ گے دیکھ ملوں گے می دترفڑکی لنکا گے رئیس انور کمار ڈسینک گے دعوتم می مہ گے تیمن دو کوروی فرمان دترفڑے. رئیس الجمہوریہ کے دترفل نمو لوا سوشل میڈیا گ سری لنکا بہن حصہ کوروی میسج گ وداڑوی اے گوم کوروی دترفل نمو لونی دے گوم گے دمتگا زما وی گ گلن کورین اے تنگ اتر بدہ وی گن دانے کم گ یقین کما ایکو گ کمن می دترفل گ لنکا گ رئی تنا اے گوم گ سرکارن ایمنک فانا ایمنک فان گ امبی کملن ادی ایمنک فان گ اریو گ وائر وڈن وی دی وی وفتن ادا کوروی مہمان داریان شکر ادا کوروا کما وس ایمنک فان وداڑوی. رئیس الجمہوریہ ڈاکٹر محمد معیزا ایمنک فان گے امبک ملوں ساجدہ محمد سری لنکا کوروی دترفل نموال وفی می دترفل کی لنکا گے رئیس انور کمار ڈسینک کے دعوتن ایمنک فان گے دیکھ ملوں کوروی فرمان دترفلیں. رئیس الجمہوریہ آدت دو لنکا وڈا نیومون اے گوم ونی ایمنک فان ہون مرحبا تنوافا رسمی کون اے گوم گے رئیس انور کمار ڈسینک کے رئیس الجمہوریہ مرحبا دنوی ہومدو لنکا گے رئیس کے اوفیو گبے وی خاص رسمیات دیکھا می دترفل گ رئیس الجمہوریہ یا لنکا گے رئیس ونی

السلام علیکم نودی ہے کہ میگا ہرٹس تیوہی ایف ایم اڈو سمدہ ایم میں آئے ہوں تیرینا افاوری وقت کڑکیں گے دموں میگا ٹیگا ارمین کوری گیندہ ٹی ٹائم ریکویسٹ آئے کی گئے ہوں تیرینا مید می بدل کوری آشدا ان میدو کے میشو ارمین کوری گیندانی آدھے اگمتین ارمین گے ہوں تیرینا ہم کم دا لوتا گینس تیرما خاص کو کم میں دوہے گے سہاویر ہاتھر گڑی فرن رائیں فس کڑی بایا شو می کوری گیندانی میدو کے شو گستی بیفرون اڈو حالم بینو والا وین اکم وانوا ارمین میسج کن انگ وال دیوا انگے تو پی ایس ایم اے آئی میسج کولا می جہنی پی ایس ایم اے آئی وادے تی بیفرون می سرچ کرانی نو تا ہودا لانی پی ایس ایم ami eage terega inna normenna mi huri ha shotakas message kolleven hada finna page dfm nodiha eken inge to search kurani dfm nodiha eken mi page ang ebe frege message phone wala di megadi gadu halam beenu wa lave angal de ma inge to ne show garmenna wa ka dakkalen beenu wa lava du halam ge fursat ove mi gota mi armenna wa ka dakkalen lava du halam beenu kama waana me ebe frege ma ulo mat furi hama kolla de ti den wa ki farata ka message phone wala beenu ಕಮ ವಾಣಮ ಮೆಸೇಜ್ ಲಿಯೆ ಅದಿ ಮೆಸೇಜ್ ಆಯಕೀಗ ಅಡುವ ಹಾಲಂ ಬೇಣು ವಾ ಲವೆಗೆ ನಲ್ಲಿಯಫ ಫೋನೋನ್ ದಾಂಬೆ ವಿ ಹಾವ್ ಎಸ್ ಕಿನ ಬೇಫ್ನ ಕಮ್ದ ಲವತ ಗೆನಿಸ್ತಿವೆ ತೋನ್ ಮಿಯದಸ್ ಮಸೇ ಕೆ ಕುರಮುನ್ ದಾಣ ಫಸ್ಕಡಿ ಬಯಾ ಹಮೆ ಶೋಕುರಿಯ ದಾಯಿರು ಹಮ ವಿ ಹಾವ್ ಎಸ್ ಕಿನ ಫರಾತೆಗೆ ಗೆ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ತ ಗೆನಿಸ್ತಿವೆ ತೋನ್ ಬಲಾಣಿ ಫುರತಮ ಮಿ ಗೆನಿಸ್ತೆನಿ ಹೊನ್ ಫರಾತಂತಿ ಬೇಫ್ನ ಕಮ್ದ ಮಿ ಕಮ್ದಾಣಿ ಕಮ ಬಲಾಫ ಗೆನಿಸ್ತೆ ಲವೆ ಲತಾ ಮಂಗೇಶ್ಕರ್ಗೆ ಲವೆ ಲವೆ ಕಿ ಏಕಮಕು ಮೀಗೆ ರಿಮಿಕ್ಸ್ ವರ್ಷನೇ ಮೀ ಗೆನಿಸ್ತೇನೆ

ناں اللہ ایمہا انسانو حدوا فاوانی ایم مما یکا ایم بپا ایگی کیبن می ایمہا میستکونی آدم گے فانا حوا گے فانو گے کیبن افدوا فاوا ای دیکم بلون گے داری فسکول ای فہ قبیلہ تکا داری کول تکا ون ہا تکن ایبا میہن لیووی ایبای کو ان ایبای کن اینگی دینی وے تعارف وے اولمٹ تکا کم میہن حرما ایکو اسلام دینو گا گاتیما گے کم گے گولون nuwata rahimge gulun gaim kon e gulun demehettuman warag gadeyan angawa fawe gattimage kamuge gulumaki nuwata aili gulumaki ege sababun insanaayan himayata rakka terikan libide mativeri bare adi ei duniya aakhiratuge baajje verikan libide kamemme kirt qur'ana ma rasula sallallahu alaihi wasallam ge sunnatun mi bahuge heki fennan e bahuri کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دین گوالب وم مکہ گ مشرکون گ اندگو تکا دکول ہدون ایگے انتہا دی ہندو گاوس ایم صاحب اگے بڑو بے بے فلو دنیا گ ہن نیہا دوہو ای بہ می ہوں جہلوم و ہتو ہری گوتن ہدان نو کری فاتیبی نمویس ابو لہب اوہار وم مشرکون کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شہید کلم ای بسوی شعیب گفانو دین گوالب ومون یکلے گفانو کے قوب گے میہوں دیکھوڑ ویری وے یکلے گفانا دیما کری ایبا میہوں مفادان دننے ویواہ کا کیرت قرآنو گاوے ولو لا رہتک لرجمناک وما انت علینا بعزیز مانای ادھی کلے گفانو گے گیاتی ماگے میس کولو نوانما تیمم میں ہم کشورم ویس کلے گفانو رجم کڑائی مو ہے ادی کلے گے فانا کی تیمم منگے مچن ہننے بھی عزت تیری کی مو نونے شکن نے شعیب گے فانو گے قوم گے میہن گے نوبا کمو اکلے گے فانو مان اللہ سلام کرے بھی اکلے گے فانو گے گاتی ما گے میس کول گے سببوں کان می آیتوں صاف کون گے گاتی ما گے کم گے گولوں دمے ہٹو مکی دے دنیا گے باج ویر کن لبے نے کمک کن انگوا کیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو روا فاوے من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسى له في أثره فليصل رحمه معني تماغ رزق تنوس ومشا تماغ هندان جندوه دمهر من إدي ميها إناغ جات تماغ ميهم نا قلوم بده كراهش كمه آده جات تماغ ميهم حال بلا إبا ميهم نا ويبون وراكم هيفوروا علمكي كمهن كرنجه كمه ایگولون کندالو مکی اللہ گے کوفایا عذاباں ہوشہلے کمے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوافاوا گتوگا افدمی ہننا قیام دوہن اللہ سبحانہ و تعالی رحمتو گے بلیومون بلوا وڈی نوگا نوانے